Ya yeah, pe ona e fa fonga mai foi ile tato por kalame ile folo folo ino le upo le tua ya yeah, mai se ya yeah, ua mato moni mawina le matango fio le tua ile nei foi e fiafi ya yeah, pe ona tato mafuta i foi ilunga o pe awole ea e se le matango fio le upo le tua ile nei aso. Ya yeah, M5 ona e wala o mai e te fa soa mai. Ya yeah, e le tato por kalame le numero tato telefoni. Iva fitu lima lua lima ono fitu valu. Iva fitu lima lua lima ono fitu valu numero tato telefoni. M5 ona e wala o mai. E le neifo e fiafi.

Luas fulu male lima minute ua te ai nei leitu lae tolu. Ia, yeah, ufailava si fio lolo fo yol pa uo ti munga i nei apuei le meolo o mato ufasa lau tuai nei. Ia, yeah, etel tonu, ia, yeah, o fapea navo inisiva enga o le ai nei o melpone. Ia, yeah, pei on maua mai fo ya tato ufasa launga. Ia, yeah, ufailava si malulu fo yol lungo le no fuanga nei o mato ufasa lau tuai. Ia, yeah, ae faftai le lofa male anga leo le tuai lona. Tau singa malanu pui pui nga ya maise foi. Ya lo mafuta mai le ne fiafi esel ta ua oil ta tu port kalame. I lo mafuta mai. Ya umfaye na vatu se awa unanga. Fata uvaa. I le ne foi e fiafi. Ya afayo e fiafal au mai. Ya e mole tu e foe lo faanga nei. Mo ila to umma umfaye na faa mana tuina o la to waso soifua ile so. E fai ona mātou whamanuia tuai mai li tātou porkalamen nei al Samoa la mai e i lātou umalava sa whamanatuina o lātou aso soifua i lei aso e a whamanuia atu le tue e moua nisi tau sanga stele e a wālava lautou o lau auna ma lautou tau tua i lea tua ina ia vi ia pē o ia i lautou o langa ma lautou soifua au auna. Ya, yeah, fa va fonga mai le uso ya titi le mwelu ya. Yeah. Fa tai fo le uso ya e ma wala va stemi ma to te to e nga lu va ta se toi. Ya ona ona o tu tu ya fo le uso inicio fu fuang fa le ainga. Ya e fa man wi ya tu le tu ai le nei fia fi. Ya pe se nei e tai na fa to tu lava mo ila to u ma lava. Fa yo na fa man na tu ina la to aso so fu le nei aso. Ia, whaamanuia tu aile atua, ia te outou. E manao Yesu ili whealofani, ia upufu anu neipese esel taua. Whaamanuia le atua, ia te oe.